Lulus rai nan yang kenya citi metrai sum swakum buat min kelakop bongkul kerohom. Meee!